0: ওকে দেখ মালকোবিন্দিস জেনে মাকা মুজিকা ফুরাক নেবে হুসি বেলুন সালে সফরে শোনাবা মালকোবিন্দিস ইতা বা কন্টিনিউ না ফাতিং ইতা নিয়া প্রোগ্রাম হে বেলুন জাস্টিং হানে সান জবেন তুডি মেহে সাইডা মাকা ইতা বো চিরা ইহা হরে কন্ট্রোবি বা না সাউন নো ফো আপোয়ু বা দেজেন ভলিমেন্টু
1: লস দুনি কাতা ইতা জবেন তুডি রানে জবেন তুডি ফোন এরা মিলেনিয়াল নে ইতা নে মক জবেন তুডি তাম্বানে মাকা ইতা হানে সান রাম ফোন otas phone bana sound phone ida ne ida joventuri mustengi hanoin ida ke phone la osona to continua ba hanoin ida ke sirahalo la condiso sito sound no condisaun ka ambiente pobuninian mabe ida precisa ha horis hanoin ida ke phone hanoin ida ke dia ba pobuidane nebe mak durante ni itare na sound ni independencia mabe na fatin falling ni dependencia nema problema Agora, how many mehi ba na sound ni dane ba contribui ba desenvolvimento ni habile de ham bot tep tebes. Tamba saire ma de ham bot. Husi inicio how aprende no ha consciente ba realidade. Na sound ni precisa desenvolvimento. Desenvolvimento ni mak modernize sound. Modernize sound sociedade antiga ka sociedade atrasado ba sociedade moderno ka sociedade avançado. Ne mak importante. Agora, atu transforma sociedade maka ita tengi transforma lu kita ni Hanoin. Atu transforma ita ni Hanoin, maka ita precisa conhece la ciencia ida nebe maka bele hatur ita hozustu. Ne maka nesan oin haunia kolega ka haunia bele unde hanona katak ciencia ML, marxista leninista. Ne ciencia ida ke zustu, mas dala barak, ema dihan ciencia ida ne magladiak, ciencia ida ne magladiak, ma be awakara tete anesane, si ola gusta ciencia ML, ola gusta musuni liberdade rasi. Tamba ciencia ida ne maka bele atu transforma ita. Se how dia kolia kono bahawnia atu kontribui bana sound. Ia in primero hau foi Morris mai, agora hau usa ropa most dia musa kontribui bana sound. Ne kontribuisan ba desenvolvimento. Se juventude ida pronto para halo ninia bodruma ida ne mus kontribui ba desenvolvimento. Se hau Morris mai, se ita mai usa asam voluntario sira. Por exemplo, e mai ida akara ke iniciativa atu hili foer, soe foer di hene fatin, ida ne mus kontribui ba desenvolvimento ida. Tamba nema contribuição de ba desenvolvimento ba juventude de fura clio do que ba ida nebe maka hatene de qualia ma vela hatene religia la hatene transforma ida nema kita sai protagonista ba itani andrasi desenvolvimento ne monoton ka parado tamba de dalawain em la consciente ba realidade ne realidade ida ni hasoru ne realidade hasoru ma nesen saida realidade ida nebe maka ni sinti ni ane ni ye prisão laran ma be ni se hatete ka tak I'm okay Hauria aquela. Ita liga ba juventude de ulu. Sira foti ser ne tema usi dewan solderista sira tete dan. Dia kliu la con titlu duke la con patria. Se juventude da agora ita, dia kliu hatete katak. Ami juventude la koi atan badala rua ka atan tang, ka atan fung. Dia nasau nida. Atu la koi say atan maka, dia teng consciente ba realidade. Dia teng aprende. Aprende, aprende, no aprende. So uniku usi aprende, usi halu leitura. Ida ne mak sai hanesan. Tamba ita ne duty ne, ita ne deveri da agora maka, ita tenga aprende ciencia. Aprende ciencia ida realidade. Tamba husi, husi te